Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss ui gjerandestenen. Til tuin som er kundi tja fyrja tele. Kunna det om tredinar af fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar af fd.fo. Popper! Nysjansjalfen.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra via fjall och i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur á sjónum, kanst du setja til vel til rættis og í fjörugrunni. Her vit hava nekk gott til góman. Og gleym ikki at vit ja spennandi gávbuna og sövusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Boilegt ein tur ella bor longu í dag. Á skuvadal.fo ella ring 74 15 00.
1: Hefur du brug for et trygg og flott ninja til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjer av bojetøyene tryggere.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, åttan er omarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøkere åpås.fo. Opus. Samband og jødlom vekkre.
3: Fra portalen hon. Nuts løsninga bløyer nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelig gav og tilbøyne. Portal.fo.
4: Hvis du tog, er så god nok lukkong, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meirin setur av röntun og vörur fra heimstas av veidaron blir allt til tja gulluglugur. Gulluglugur. Tofta Jack 2. Gullu veit.